Michal Tučný na Blaníku, teď už pár přátel od Michala Davida. Napsala Andrea, dobrý večer, nejúžasnější rádejko, poprosila by som zahrát pesničku pre všetkých úžasných lidí a vám, lebo viem, také úžasné rádio má veľa priateľov, ste top! Odkedy som naladila vašu stanicu. Nepúšťam TV, lebo mi stačia počúvať ty krásné pesničky. Ďakujem vám za to z celého srdca. Tak se trošku omlouvám za mou neohrabanou slovenštinu a posíláme pár přátel od Michala Davida. Andreo, zdravíme!

Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

Tam ztratených som v oknách blúď a oči rýb, tam hlboko niet kam úst. Zem ztratených som v oknách blúď a oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rýb.